0: Ja, det den kjente stemmen til Arne Aano. Arne Aano minnes det godt ifra jeg var liten. Han kom på bedehuset, gjedna i lag med andre grupper ifra Sauda, og de sång og spilte. Og Arne han var en uvanlig frimodig type, og han vittna så inntrengende. Det var mest så han tryggla folk inn i himmelen. Og jeg har et opptak som jeg har fått fatt i ifra en festtale han hilt på Holmavatten på et mannsmøte i 1972. Det har jeg lyst til å sende noe av i dag. Det jo selvsagt for langt å sende alt, men vi har et utdrag av det. Og der det jo slik så det alltid var når Arne Aano vittna. Der var både smil og tårer. Stunder så lær forsamlingen, og stunder så grete de. Akkurat som han gjorde selv. Og nå her på dette programmet så forteller han om når han begynte å reise. Han forteller minner ifra når han reiste i lag med den kjente forkynneren Sven Foldøen. Og der var det litt av hvert. Det er klart det var ikke så lett å vite hva han akkurat skulle ta, men jeg har funnet et avsnitt ifra talen hans som jeg synes var nok så like til. Så nå skal du få være med og høre på han.
1: Ja, så sa jeg, du vet at jeg er vel forvilter, jeg sa jeg. Så dere i Kina misjon kan ikke bruke meg. Du skal få brev i morgen, sa han. Og så gikk han opp på kretskontoret i Østervåg og snakket med han Tore Botten. Og så kom det lynbrev til meg. Det kom ikke den dagen, men det kom andre dagen. Og der sto det om jeg ville begynne å reise litt. Og så tok jeg telefonen. Ja, først gikk jeg nå ned til han far med brevet og viste han det, og så han var ikke sånn som meg at jeg arvet alt ditt namor, jeg både tårer og sang og spill. Det var far min, han hadde ikke greia på forskjell på Pål sine høner og jeg vi elsker. Men jo mor hadde det, det skal jeg si. Ja, når han så brevet,

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

de holdt på med det, så fant de lovboken. Og en prest, han kommer til kongen og så sier, jeg har funnet lovboken, sier. Det er rart vel. Lovboken, Guds bok, var blitt borte. Guds bok var blitt borte. I Herrens hus var han blitt borte. Ja, der skulle han vel tro at han måtte være. Nei, der hadde de somlet den bort, så de hadde den ikke. Og tenke på Grundtvig i Danmark, jeg som stod frem og holdt denne prekenen. Han var ganske ung om. Vi er her, hvorfor er Herrens ord forsvunnet fra Herrens hus? Ja, det kan vi spørre om i våre dager. Gud forbarmer seg over oss, hvor er det blitt av Guds ord? Hvor er det blitt av Guds ord i Herrens hus? Det var det. Og så fant de da boken da, og så leste de den da. Og så sier kongen, stor er Herrens vrede over oss. Det var det han kom til da han hadde lest i den boken. Stor er Herrens vrede over oss. Her er det vekkelse da. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi er kommet så langt at vi i dag skal ta for oss kapittel 12 og 13 i 2. Mosebok, og det handler om frihet. Og vi har hørt sidste gang om disse plagene, som Egypt bliver udsat for. Vi skal møde den sidste plagen i dag. Men før vi gør det, så må jeg først svare på det spørgsmål, som jeg naturligvis fik med en gang jeg gik fra talerstolen for en måned siden, sidste bibeltime. For der blev jeg med en gang spurgt, hvorfor jeg ikke havde sagt noget om dette med farao og Gud, som forhærdede hans hjerte. Og det var egentlig ikke, fordi jeg havde behov for at stikke af fra den udfordringen, men det faldt sig altså ikke slik. Jeg skal starte med at sige lidt om det i dag. For du møter det. Udover fra kapitel 5 og til kapitel 10, så møter du dette, at Gud forhærdede faraos hjerte. Og du møter det igen i Romerbrevet i kapitel 10. Der står der også om dette, i kapitel 9, om dette, at Gud forhærdede faraos hjerte. Er der nogen Gud forhærder, så de ikke kan blive frelst? Naturligvis rejser det spørgsmålet sig, når du læser slike ord. Og der er det en gammel regel i al bibeltolkning, at man altid skal lade de klare ord få lov at fortolke de dunkle. Og der står der veldig tydeligt i skriften, at Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst og komme til sandhedserkendelse. Du kan læse det i 1. Timotheus 2, vers 4. Det betyder, også farao var genstand for Guds kærlighed. Også ham ønskede Gud at frelse. Men når Moses og Aaron kommer til farao første gang, så er farao overhovedet ikke lydhør for det budskab, som de udfordrer ham med. Han lukker hjertet og siger nej. Og så gør han det om igen og om igen. Og så er det en lovmæssighed gennem hele skriften, at der hvor mennesker ikke vil bøje sig for Guds tiltale, der kommer der et tidspunkt, hvor de ikke kan. Jo, Gud forudså, at farao kom til at lukke hjertet. Men vi læser jo i Jonah-boken, at når Jonah kom til Nineve, så selvom han var utlænding og fremmed og let at foragte, så bøjede ikke bare Nineves indbyggere, men Nineves konge sig for Jonah-uret og omvendte sig. Farao kunne have gjort det samme, men han valgte altså i sin stolthed at afvise disse to enkle ørkenhørderne, jæterne, som han må vel have opfattet dem som, disse to indvandrerne. Var det nu at bry sig om? Hvad indbildte de sig? Færdig med dem. Og når de kommer igen, så er det det samme, uanset hvad som sker, hver gang afviser han dem. Og så er det altså loven, som træder i funktion, når du ikke vil, så kan du ikke heller. Gud forhærder faraos hjerte. Ja, men det betyder altså ikke, at farao ikke kunne have åbnet hjertet og taget imod. Han valgte at lukke hjertet. Og det er spændingen, hver gang Guds ord lyder. Hvad gør du med det ord, som lyder? Og det vemodige, vi ser omkring os, det er jo desværre, at vældig mange allerede tidligt afviser ordet. Ikke lader det slippe ind på sig. Og dermed bevæger sig ind i den farlige position, hvor Gud ikke kan få dem i tale, fordi de så længe har sagt nej, at de har forhærdet hjertet sit. Det er desværre ikke bare farao. Der er så mange andre, som lukker sig selv ind i den samme situation som farao, og Gud forhærder hjertet deres. Når de ikke vil, så kan de ikke. Godt at vide, at du og jeg ikke skal afskrive et eneste menneske. Vi skal få lov at lægge dem på Gud, også dem, som synes helt låst. Og så får vi lov at have det håb, at Gud kanskje kan nå dem og få dem omvendt. Der var håb for en Saul fra Tarsus, selvom han drog ud for at forfølge og ødelægge. Og det må vi bede om, at Gud kan få gjort med så mange som muligt. Men spændingen er der altså, når ordet lyder, hvad gør du? Lukker du op, eller lukker du i? Og der du lukker i længe nok, der siger Gud, døren er stængt. Der findes ikke adgang længere. I dag bruker vi ikke uttrykket nådetid lenger. Men i min oppvekst og i min ungdom så var det et uttrykk som ofte ble brukt, dette at mennesker hadde en nådetid. Og det var ikke selvsagt at nådetid og livstid var det samme. Og det hadde nettopp med det å gjøre en sterk erkjennelse av det, at det går an å si nei så lenge at det blir for sent allerede i levende livet. Derfor søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær. Er han ikke nær? Jo, det er han. Men for mange så er han blitt fjern, fordi de selv har avvist ham. Ni ganger avviser farao Moses og Aaron, og den ene katastrofe etter den andre ruller inn over Egypt. Og det er helt tydelig at det gjør inntrykk. Og beretningen viser oss at faraos rådgivere prøver å få ham til å snu og tenke seg om. Men han er vel i samme situasjon som en viss herre bodde i Moskva. Han kan ikke miste ansikt, ikke under noen omstendigheter. Og selv om det er en katastrofe for ham selv og hans folk, så fortsetter han på den avvisningens vei han har slått inn på. Men Gud skal ha sitt folk ut. Og dermed kommer den siste og den verste av de ti plagene. Moses må forkynne farao: når du ikke lar mitt folk gå, så vil alt førstefødt i landet ditt, både av mennesker og dyr, måtte bøde med livet. En forferdelig sak og et fryktelig budskap. Gud, hva er det du gjør? Ja, Gud tar på alvor at mennesket står ansvarlig for ham. Og derfor sier allerede apostelen Paulus i Romerbrevet: der er ingen forskjell. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Det gjelder også Egypt. Det gjelder også hebreerne. Det gjelder også Jakobs ætlingene. Alle står vi under Guds dom. Og nå kommer altså dommen foregripende over Egypt på den måten at den førstefødte representerer ætten, representerer folket. Og nå går Guds dom over Egypt. Slik den gikk over jorden i forbindelse med syndfloden. Slik den gikk over Sodoma og Gomorra. Og så er vi i det gamle testamentet. Guds endelige dom kommer ved Jesu gjenkomst. Men i det gamle testamentet ser vi at Gud holder dom foregripende om igjen og om igjen. Og da er det viktig å huske, perspektivet i denne del av det gamle testamentet er enda ikke evighet. Det er dette liv og denne tiden. Og dommen, det er ikke at du går evigt fortapt, men det er at du mister din fysiske eksistens. Den evige eksistens, det overlater vi til Gud, og så får han ta seg av det. Det er først i det nye testamentet at det for alvor er klart. Men Guds dom går over Egypt, og det interessante er altså, at når dommen nå slår i endelig slag, den tiende plage, så er ikke hebreerne undtatt i utgangspunktet. Jo, de er undtatt, for så dyp er Herrens nåde, at løftet til Abraham, det gjør at Gud sørger for, at der blir en frelsesutvei for det folk, som han har utvalgt seg. Han gir dem påskelammet, og han gir dem påskenatten som den store frihetsnatten. Så i det dommen går over det folk, som ikke vil ha Israel eller hebreerfolket vandre, så åpnes døren for hver den, som lytter til Moses budskap. Og han har et vidunderligt budskap til det folk, som vil høre på ham. Bliv med mig ind i kapitel 12. Vi læser fra vers 1. Herren sagde til Moses og Aaron i Egypt: denne måneden skal være nytårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året. Sig til hele Israels menighed: på den tiende dag i denne måneden skal hver husfar tage et lam, et til hver husstand. Men hvis husstanden er for liten til at spise op et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen tage et sammen, alt efter hvor mange de er. Der skal ikke regne flere på hvert lam, end at alle bliver mætte. Lammet må være et års gammelt værlam uden fejl. Der kan tage enten et lam eller et kje. Der skal tage vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen af Israels menighed slagte det. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise samme natt. Og vi hopper ned til vers 11. Slik skal dere spise det. Med kjortelen bundet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast. Det er påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere, når jeg slår Egypt. Frihetsnatten, og derfor denne måneden skal være den første. Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Og så er dette forbilde, som peker frem mot Jesus, også med til å markere, når Gud griper inn med frelse, så begynner noe helt nytt. Med Kristi død og oppstandelse, så brøt en ny verden inn i vår verden. Så brøt et nytt liv inn i vår verden. Og det er dette Israel opplever foregripende. Når Gud setter folket fri, så går de inn ut til en helt ny tilværelse og til et helt nytt liv. Og derfor den første måneden i et nytt år. Nå begynner Israels liv i frihet. På den tiende dagen i den måneden skal de ta et lam. Hvorfor det? Jo, fordi lammet er Israels redning og Israels frelse. Han stod der ved Jordanelven, Johannes døberen, og en dag så rakte han ut pekefingeren, pekte og sa, se der Guds lam som bærer og bærer bort all verdens synd. Guds lammet, hvor har du det fra, Johannes? Blant annet fra påskenatten i Egypt. For her får vi foregripende se, hvordan Gud frelser. Han gjør det via offerlammet. Det er syndens alvor. Du og jeg er fanget i syndens greb i den grad, at vi ikke af os selv er i stand til at løse os ud og komme fri fra synden. Egoismen, selvoptagtheden, stoltheden, misundelsen, al urenheden, hvad det er, vi er så fanget, at vi er låst. Vi er ikke i stand til at sætte os selv fri eller løfte os selv ved håret. Derfor griber Gud ind og giver Israel lammet som vejen ud af dommen, ud af undergangen, som ellers ventede dem. Hvad er det, som sker? Ja, offerlammet taler om det uskyldige liv, som gives hen for det skyldige. Det er det, det drejer sig om. Og det er det, som peker mod Golgata og mod Kristi offer for os på korset. Det uskyldige lam, som gives for alle de skyldige. Det uskyldige offer for, at du og jeg skal få lov at eje Guds tilgivelse. Gud var i Kristus og forsonte verden med sig selv, står der i 2. Korinther brev 5, vers 18. Hvordan forsonte han os? Jo, han som var uden synd, gjorde han til synd for os, for at vi i ham skulle blive Guds retfærdighed. Og Hebræerbrevet ved vældig godt, at blod af bukker og okser og lam er ikke i stand til at sone for synd. Jamen, det gjorde det jo. Ja, fordi Gud så hen til Golgata, og allerede i den gamle pagt lod kraften fra det offret tælle med, når Israel skulle gøre op sin sag med ham. I kraft af lammets blod, i kraft af det uskyldige liv i hen, så er Gud i stand til at tilgive og rejse op til nyt liv. Lægge fortiden bag og sætte dig fri fra synden. Men intet mindre må til. Ellers er du dødsdømt, for synd, det fører altid til død. Romerne 6, 23, syndens løn er døden. Der findes ingen vej udenom, hvis ikke der findes forsoning. Gud siger tak og lov, det gør der. Og derfor er

Uanset hvad det er, du sliter med, og hvad du ikke kan tilgive i dit eget liv, her skal du få lov at vite, det er opgjort. Tag lammet og gør det rede til offring, for nu er tiden kommet for forsoning. Læg mærke til et lytefrit, årsgammelt lam. Der må ikke være nogen fejl med det. Og det er det, som sker i opfyldelsen. Han trådte frem i menneskers lignelse, men uden synd. Og det er det, som gør, at Jesus er den ene, som er anderledes i slægten. Alle er vi Adams barn, undtaget han. Han er født uden Adams synd, og derfor er han i stand til at være stedfortræder menneske og gå i dit og mit sted under syndens byrde og fri os fra den, så vi i ham kan eje Guds tilgivelse og Guds retfærdighed. Så er det det salige bytte på Golgata. Al slægtens synd lægges på ham, og han skænker os sin retfærdighed. Der ligger din og min frelse og frelsesgrund. Jeg er iført hans offer, hans retfærdighed. Gud tilregner mig Kristus, og derfor så er jeg fri. For da sønnen frigjort der, der skal der være virkelig frie. Sønnen fik frigjort os. Det er fuldbragt, råbte han, og så var det gjort. Så var alt båret, og så slipper du og jeg at bære. Der har jeg mit fremtidshåb. Lammet, det uskyldige, det lytefri lam. Læg mærke til i 2. Mosebog 12, det skal tages ud den 10. dag, men det skal ikke slagtes før den 14. dag. I 4 dage skal det gå i husholdningen og præge stærkt til alle i huset om, der går vort håb, der går vores redning. I 3 år vandrede han rundt i Galilea, Judæa og Jerusalem, for at alle skulle få anledning til at se ham og vite, her er håbet og fremtiden vor. De skjønte det ikke da. De skjønte det først etterpå, når Jesus og ånden havde åbnet deres øjne. Men derfor møter vi evangelieberetningen, for det skal være tydeligt for os, han som dør på korset, han er virkelig Guds udvalgte, Guds søn, som giver sig selv for os. Så kommer påskenatten. Så kommer den skæbnesvangre nat, da Guds doms engel vandrer gennem Egypt og slår alt det første fødte. Hvordan er det, hebræerne går fri? Jo, husfædrene har fået tydelig besked. Stryk blod på dørstolper og på overliggeren. Og så er Guds klare løfte over alt, hvor jeg ser offerblodet. Der kommer jeg til at gå forbi. Og så betyder påske på hebraisk Pesach. Det betyder ret og slet forbigang. Han som går forbi, fordi der er en anden, som har givet livet i deres sted, som sitter bag de blodstrøkne døre. Der hvor du tager din tilflugt til påskelammet, der skal du få lov at vite, når dommen en dag går over verden, og den kommer, så er jeg tryg bag hans offer. Det betyder ikke, at du og jeg er lovet smertefri rejse, og at vi ikke kan opleve både krig og undergang i den sammenhæng. Men du ved, det værste et menneske kan opleve er ikke at miste legemets liv. Det er at miste det evige liv. Og derfor, om min skæbne bliver så eller så, det vigtige er, at jeg har sat min lid til offret, til lammet, til Jesus. For der går dommen mig forbi, når den rammer slægten ellers. Påskenatten kommer. Og alle, som sitter bag de blodstrøkne døre, de sitter i tryghed. Enten de oplever påskenatten rolig, eller de oplever den med angst og bæven og skælven. For hvis han nu ikke går forbi. Og så er vi så forskellige, vi mennesker. Nogen har det enklere med at våge og tro det, at det er nok det, som Jesus gjorde. Nogen sliter livet igennem med at hvile i nåden. For de kender så stærkt på alt det mislykte og alt det, som anklager. Og de har så vanskeligt for at hvile i dette, at det Jesus gjorde, det holder. Det betyder ingenting. Din oplevelse i denne sammenhæng er ikke vigtig. Det vigtige er, at offret holder. At det bærer det, han har gjort.
Så enten du skælver og er utryg, eller du er rolig og tryg, min ven, der Jesus er din eneste frelse.

tidens grund, der siger uret, det bærer. Han går forbi. Når dommen rammer, de som sitter bag disse dørene, de er trygge. Og om et øjeblik skal de få lov at gå ud til friheden, for dødsenglen har passeret. Læg i den sammenhæng også mærke til, at i forlængelse af at lammet offres, at blodet samles op og smøres på dørstolpene. Blodet, siger det gamle testamente, 3. Mosebog i blodet er livet. For en krop uden blod, den er død. Og derfor skal du ikke gøre blodet til noget magisk. Det kan virke usmakeligt, at vi snakker om dette med blod, men det betyder jo altså ret og slet, at uskyldigt liv er gitt hen for skyldig. Så ikke lad dig støte af det. Der er nogen, som ikke orker at høre tale om blod. Og jeg har den her sagt, glem det. Bare du har med dig, at det, det taler om, det er Jesu offer. Det er det, som er vigtigt. Men når blodet er smurt på, så skal de stege resten af lammet. Altså lammet uden blod, det skal spises. Hvorfor? For dette måltid skal styrke Israel til den frihedsvandring, som nu venter, når de drar ud af Egypt. Og så er Gud denne natten både dommer og frelser, og han er den gode vært. Han dækker bord for sit folk og siger, stå op og spis. Vær så god, hent med der næring og få den kraften, der trænger til vandringen, som ligger foran. Gud selv dækker bord for sit folk med dette offerlam, som er givet ham, og som han nu giver tilbage til folket. Og vi fejrer, hver gang vi fejrer nadver, så fejrer vi, at han gav sig selv for os. Og i nadverens brød og vin giver han sig til dig, Jesu legeme, Jesu blod, vær så god. Nej, vi spiser ikke menneske, vi er ikke menneskeætere, men vi tager imod nåden i den skikkelsen Gud, Jesus har indstiftet for os gennem nadverens brød og vin. Og så styrker han os til livsvandringen gennem ørkenen frem til det løftesland, som venter os ved enden af vejen. Gud dækker bord for sit folk og styrker dem til det, som kommer. Og så står det så spændende i vers 12 og 13. Denne natten skal jeg gå gennem Egypt og slå ihjel alle første for det landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Denne natten så viser Gud, at den falske tryghed, som egypterne havde i sine afguder, den holder ikke. I dag lever vi i et etterkristent Europa, hvor det er meget om at gøre for alle, som har magt og myndighed, og sige, alle religioner frelser. Vi kan ikke komme og sige, at bare Jesus frelser. Jamen, det er det, det Nye Testamente siger. Det er det, Bibelen siger. Lad os våge at stå på det, Guds ord siger. Det er ikke foragt for andre religioner, det er ikke nedvurdering. Men der er gitt et navn under himlen, hvor vi kan blive frelst, nemlig Jesu navn. Og gudene er ikke i stand til at hjælpe. De er tomme, og det nye testamente kommer og siger, bak afgudene finder vi en dæmonisk virkelighed. Og det nye testamente sætter navn på den, kalder ham djævlen eller satan, Guds modstander, Guds fiende. Denne natten i Egypt, så holder Gud dom ikke bare over folket, men også over de guder, som ikke kan hjælpe, og afslører deres tomhed og deres afmagt. De var ikke i stand til at frelse Egypt denne skæbnesvangre natten. Nej, derfor skal du aldrig satse på andre end ham, som alene er i stand til at frelse, nemlig Jesus. Og det markeres. Og så, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødelæggende plage skal ramme dere, når jeg slår Egypt. Gud frelser i det, han giver offerlammet. Og du og jeg skal få lov at høre uret om lammet, og få lov at vite, det peker mod det fuldkomne offerlam, mod ham, som gav sig selv i påsken for 2000 år siden. Og så siger apostlen Paulus i den sammenhæng, ja, jeg glemte at nævne det, men lad mig tage det med. Når der fejrer nadver, siger han i 1. Korinther brev 11, så forkynder der Herrens død, indtil han kommer. Det er et spændende perspektiv. Israel spiser offermåltid i forlængelse af, at lammet er slagtet. Og på den måde, så forkynder de både, at Gud frier dem ved lammet, og at han har en fremtid for dem.
Og hver gang du og jeg fejrer nadver, så ser vi tilbage mod Golgata og siger tak Gud, at du gav sønnen din for os. Og så retter vi blikket fremover. For hvad betyder hans død? Det betyder, at vi har en evig fremtid. Vi har et levende håb. I forlængelse af Golgata og påskemorgen, så kommer nadveren til os som det sted, hvor Golgata og påskemorgen rækkes os om igen og om igen, for at vi skal gribe det og tro det og vite det. Dette bærer. Og for at vi på den måde skal holdes fast med vores fokus rettet mod det, som kommer. Det er fantastisk at eje et levende håb. Og netop der bliver du mindet om dette. Herrens død indtil han kommer. Han, som kom, kommer igen. Påske er frigørelse frem til den store påskefesten, som vi skal fejre, når Gud gør alle ting nye. Det er det, Israel her foregribende oplever. Og derfor får Israel også her i kapitel 12 og 13 vældig tydelig besked om, denne påskefesten, den skal der fejre år efter år. Og derfor fejrer Israel den dag i dag, som sin 17. maj, som sin frihedsfest. Men hvad er hensigten med, at påsken skal fejres om igen og om igen? Jo, hver ny generation skal få chance til at møde frihedsbudskabet, forstå det, at det er påskelammet, som er frelsesgrund, og på den måde tilegne sig det, som er grundlaget i Israels liv, Guds barmhjertighed. Dette at Gud har udvalgt dem, og at han har givet dem friheden. Dermed holdes vi fast i dette. Det er ikke vores egen kraft. Det er ikke vores egen indsats, som bærger os. Men det er netop Guds nåde og Guds barmhjertighed alene. Dødsenglen vandrer gennem Egypt påskenatten. Og et enormt skrig løfter sig fra det folk, som nu oplever Guds dom. Og pludselig er den farao, som har været aldeles utilnærmelig og uvillig til at høre på Moses og Aaron, pludselig så forstår han, dette er katastrofe. Og dermed kalder han til sig Moses og Aaron, og så får de en klar besked, hvis du ser i kapitel 12 fra vers 30. Den natten stod farao op, han og alle tjenerne hans og alle egypterne. Det lød et højt skrig i Egypt, for det fandtes ikke et eneste hus uden nogen døde. Mens det endnu var nat, sendte han bud efter Moses og Aaron og sagde, bryd op og dra bort fra folket mit, både der og israelitterne. Gå afsted og tjen Herren, slik der bar om. Nu kommer frihedsbudet. Nu har Gud grebet ind med sin dom og med sin frelse. Og mens Egypt bliver et vidnesbyrd om syndens alvor, og Israel gennem offerlammet det samme, så bliver Israel samtidig et vidnesbyrd om Guds vilje til at frelse om Guds barmhjertighed. Og denne natten, så bryter de op, og så går de. Påske er ikke bare en fin højtid, men påske er år for år en påmindelse om det, som skete, når Jesus gav sig selv for dig og mig. Påsken er det sted, hvor vi en gang til mindes om frelsens grund i Kristi forsoning. Men påsken er også et kald. Påsken er Herren, som siger, stå op, begynd at gå. For det at møde den korsfæstede opstandende, det betyder, jeg kan ikke sætte mig tilbage og sige, ingenting har skjedd. Nej, her har skjedd det mest grundlæggende, som kan ske. Og dermed har påsken kaldt mig til at stå op og følge Jesus. Jeg kan ikke blive sittende i syndens Egypt, i fortabelsens Egypt. Jeg følger Jesus ud i friheden. Og igen er det Paulus, som taler Galaterne 5:1. Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast og lad der ikke atter lægge under trældommens åg, skriver apostlen. Det er fristelsen og faren for enhver af os. At vi hører uret, men ikke lader det få lov at sætte os i bevægelse. Uret vil nu med dig. Når Jesus sagde, følg mig, så mente han det, han sagde. Og kraften af Kristi opstandelse, det er netop kraften til at stå op og leve nyt. Jeg kan ikke blive i det gamle, for jeg hører Jesus til. Og derfor betyder påske altid opbrud. Jeg rejser mig og går videre sammen med ham for at nå frem
til det mål, han har sat for mig, og som han har kaldt mig til. Men kraften til at gå og kraften til at rejse sig, den ligger i hans kald og i hans opstandelse. Paulus understreker det. Der, som er rejst op med Kristus, søg det, som er deroppe, skriver han i Kolosserne 3:1. Det betyder ikke, at du og jeg skal leve på tohæv, men det betyder, hvad er det, som er deroppe? Det er Guds kærlighed og Guds godhed. Det er Jesus. Hvad er det, vi skal søge? Vi skal søge ham for, at han skal få chance til at præge os med sit liv, med sit sind og med sin kærlighed, slik at det kendes, at der har sket noget nyt i dit og mit liv. Bryd op. Påske, det er Gud, som bryder op og bliver menneske og giver sig selv på Golgata for os. Påske, det er, at du og jeg, i kraft af hans offeropstandelse, bryder op og følger ham ind i en ny virkelighed. Der, hvor han er herre, og der, hvor hans vilje rår. Og så betyder påske frihed allerede nå. Men påske varsler altså også, vi er på vej et sted hen, vi vandrer ikke på måfå. Vi skal hjem, vi skal til himlen, vi skal frem til opstandelsens morgen, når Gud gør alt nyt. Påske, Guds vidunderlige vej til frihed. Har du hørt det? Har du grebet det? Min ven, du frelses ikke ved din egen indsats. Det er ikke dine gerninger, det du yter, det du beder, det du læser, det du gør i Guds menighed, som frelser dig, det er Jesus. Og denne formiddag skal det få lov at lyde igen så tydeligt som muligt. Ham er det, du skal feste blikket på. Til ham er det, du skal sætte din lid. Og han bærer. Han bærer. Det har jeg akkurat erfart. Jeg så, hvordan det bar. Ret ind i døden. Han var der, og han var. Og det er en utrolig stærk oplevelse at se. Det holder, det holder. Det du og jeg har sat vor lid til, det er nok det, som Jesus gjorde. Herre Jesus, giv os mod til at tro det. Giv os mod til at følge dig. Og hjælp os til at gribe det. At frelse er ikke selvindsats, men det er at få lov at lægge sig i dine hænder og blive båret ind til den evige herlighed. Amen.

borte. Guds bok var blitt borte. I Herrens hus var han blitt borte. Ja, der skulle han vel tro at han måtte være. Nei, der hadde de somlet den bort, så de hadde den ikke. Og tenke på Grundtvig i Danmark, jeg som stod frem og holdt denne prekenen. Han var ganske ung om. Vi er her, hvorfor er Herrens ord forsvunnet fra Herrens hus? Ja, det kan vi spørre om i våre dager. Gud forbarmer seg over oss, hvor er blitt av Guds ord? Hvor er det blitt av Guds ord i Herrens hus? Det var det. Og så fant de da boken da, og så leste de den da. Og så sier kongen, stor er Herrens vrede over oss. Det var det han kom til da han hadde lest i den boken. Stor er Herrens vrede over oss. Her er vekkelse da. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.